0: bokk julli di bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndewat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko don ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jowa li garab yi di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigulu yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo seye da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukiat amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentuba city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu na ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci rek bum du wañi kel ñaar dëram
0: kon nak mbokki ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo bu de Touba la bo demé station d'Aru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
3: bokki ngir yeneen ni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jàpp
4: ma ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar sëñ Modou Faye Baye Fall faj katu ciosan maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ko ci màggal gi jàll ñi ci soxla woon bëri lool te diiru màggal gi xat-xat yi daa xawoon a bëri ba wuyootuñu woon kenn téléphone wala jaayatuñu woon kenn garab ñu yokkal leen ko ba gàmmo suñ gàmmoo talaata ba bu delsee la promotion bi di jeex mu delluwaat prix ba mu nekkoon ku ne xam ne ne traitement garabu kàttan yi 40,000 la doon jar ñu defal leen ci promotion wàññi leen ko mu nekk 15,000 ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy garab yi nag limay wax chaque jour laa ciy wax kàttan moo ko tax jóg garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoro yi néew kàttan mooy articulation précoce faible sexuel góor bi nga xam ne day gaaw a tëlëb wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko téye nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garab bu efficace la kàttan it dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu dafa bokk ci 9 maladies yoo xam ne day def loolu varicocel day néewloo nit kàttan émérite day néewloo nit kàttan jàngoro ndoxu city day néewloo nit kàttan prostate day néewloo nit kàttan ndoxu city day néewloo nit kàttan li nga xamante ne nii moo di tension day néewloo nit kàttan nit ku ñu ak xala itam day waral mu néew kàttan ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vider auto ci huile pour moteur bi mën a set li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war ngaa mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème fatigue général dina dem ba ni melone ci carte nu sey dootu ko mel légui nak garabi ciossan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew mom la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew ma nga nek bo juddowé fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla moñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép luñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defarkatu muto yi bo leen laajé keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajté keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defarkatu muto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woné li nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lool moy sama numéro personnel garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciossan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xap ta litam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème dëg garab gi day raxass dëg budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki nga xamné dafa amé ndoxocyte garab gi day faj ndoxocyte daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé hémorite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day faj problème manniw gi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxass fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab bu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon lool amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lool nak en général képp ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na terul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané wuro yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manon ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dedet sey normal ni nit wara sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay won né dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ne li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ne li du sa garab te jaatal nga delo sil mo li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wu la dalay nax day leer dafa bëgg resal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisul résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doga commencé gis résultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisul résultat nga wara dolli ji war garab wala sax ay joxal lo paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ko suma ko topé wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lolou la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga woté ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté ni nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63 lool moy sama numéro personnel faji tam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba bëssé gissoo ben résultat tejaatal sama garab nga délo ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi o mo garab bu ko doole motax wala nga jënd ko manan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo giss résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko délo ci itam duma la joxaat lenen dama lay joxaat sa xaaliss waye awuma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man boko awumako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témeri nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témeri nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té li ma wax tam lu wër la ci man kep ku wedd li ma wax tam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllu sa xaaliss dag ko nga arrêté rek ko nga denc ko ci kenn du dox ci kawsu bu digg ni señ modou fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma delo na ko delo mu sama xaaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro loma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisso tejaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna faj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax yow ya len faj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajuma lolou du deug ndax nit ki mëno faj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yaangi faj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajo len ñi wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñep la mëna faj de waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la faj te boko jile ben fan di nga gis resultat bo jile ben fan gis resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wo nan ma tanena wat tanewuma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeelal gis nga resultat konil nga faju 4 paquet nit bu jexé da ngay wir pelek carton bi day wir pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrar ndax yalla mi la tegon febrar man na tegat febrar so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fa jëndat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day faj daf lay takalé new carton complètement nga wir jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy 9 malade yi ma fi lim daf koy faj garab yi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rheumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis regal normal garab gi daf koy faj ba mu wir pelek ngay gissal regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day téréété lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yek banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xetan garab gi daf koy dindi légui nak limay wax ci lolou moy garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé bo waccé ci tableau bi di nga gis ay défar katu moto yi bo leen laajé keur Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé nga laajté keur Seigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisno ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab di jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci njariñ bul ko top li nga gis ci njariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo resultat nga may wonan ma gisuma resultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo loma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis resultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax makoy jënd joté borom numéro bi boudé man nga soxla directement man nga mawo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxé nak numéro ki yor garab yi la ci kër ga fa nga xamné moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro laaj fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindé nga xol di nga gis ay défar katu moto nga laaj leen kër Seigne Modou Faye Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah. Amen.

0: beñing ambok talibé yi ba boba
1: nga té farax nga té fo nga del nopi di selal yow la yalla jox baa.

0: Dia Serigne Modou Fall mom Serigne Salim ma nga diwanu Medina diñu baye xel
1: nga maka
0: nuy maraka jam sey no amor jor man Yassir Abdou Fay Fatou mo ben yon Abdou Fay mu ndaw baye Ousmane Fay Serigne Alem mom jox len ci rôle ma len bu wëra wër
1: nga

Allah rahab sunu xol yi def ci leer nu mali cheikh ibrahim fall adina yaanu gindi ramuma ramuma ramu kuy julli jambar nga ag nga agale nu bajj di mbeur nga rafet nga jeuf ta seli.

agalelu fal badjumbeurnga yow fal rafen nga jëf da seliyane xamna wajul xam tabbi elek aljanna yow fal ragal nga yalla rabbul alamin am nga reumal yonel ya agna.